ajya wa Algeria n'ukibaza rero ngira amakipe ngo n'Afrika rero araza kwitwaratse muri rusange kabisa Kaven yakora agashya ikaba rero ekipe ya Amerika n'Afrika rero ibonye mu amanota atatu afunze kwimukino rero mu minota rero mike ya iri imbere muri rusange kabisa kuri YouTube nahaje namwe reka mbasuze rero mbabaze mumeze mute mfite imbaraga zingana zite ala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ati Espanya rero igiye gutereka mu kabisa ekipe ya Traitor amabao. Wabita Patrick rero irakiza ati tuguha ikaze brother hano akabatwa. Akabatwa mu karere ka Nyabihu. Papa kurira Emmanuel ati ati guha ikaze kabisa ati mvanda kemena vizyadanji. Asasa kabisa. Patrick irakiza ati turabakunda cyane Spain hejuru uwo bita turi kumwe ati 5 kwa 5 nyagatare ni hatari kabisa yeah yeah Claude Claude hey kaza ati tumeze neza natangiye gukakala Ninguera mas yawa usha. Kuri YouTube rero mugera mu kirabo tumwe cyabwanyu kabisa tunyatsu cha marero mu time cyari imbere rero. Iminota 2 n'amasegonda tukumanuka kabisa ubita Atlanta. Kuri Mercedes Benz. Mujya muvuga ngo Santiago Bernabeu. Mercedes Benz ni stade tebwoba ibyo wigira.